Iša Lil, to se zadnji lini. Če bi je to, to bi in se skesi, bec ado, i bi našla, akord apalače bi naštila. Bojonko a hot e. Bojonko a hot e.